drugačije. Preteki, preteki. Trvaju, trvaju. Naveki, naveki. Slovensko do toho.